ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ် အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ် ဂျပန်စံတော်ချိန်မနက် 9:30 မိနစ် မြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 9:00အချိန်မှာ line 236 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီး ဂျပန်စံတော်ချိန်ည 17:30 မိနစ် မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ဆုံးနှင့်တင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တရရှိမြားအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းလေးအန်နာရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေအခြေခံသတင်းနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတရရှိနေကျမကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်ရရှိနေပြီ။ကျောင်းနဲ့အလုပ်ခွင်မှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းဝစည်းကမ်းတွေကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလေ့လာကြအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေဒီနေ့အလုံးမှာကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်စီစဉ်ကိုပထမဆုံးတင်ဆက်တာဆိုတော့အမှားတော့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပါပြီ
1: ။ကျွန်တော်ရောပဲအမှတော်ရရှိနေပြီ။ဒီစီစဉ်ရဲ့အဓိကစကောင်းကထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့အသက်20အရွယ်အန်နာဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေးပါ။သူဟာဂျပန်မန်ဂါကတ်တွန်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးတိုကျိုကတက္ကသိုလ်တခုမှာဂျပန်စာကိုတစ်နှစ်သင်ယူဖို့ရောက်နေသူပါ။သူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံ၊ဈေးဝယ်တဲ့အတွေ့အကြုံ၊အဆောင်မှနေထိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံ၊တက္ကသိုလ်မှာအတန်းတက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတစ်စင်းဂျပန်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြရအောင
0: ်။ဒါရရှင်တို့ဒီနေ့တော့လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာအစီအစဉ်ထဲကသင်ခန်းစာ1ကနေ3ကိုလေ့လာပါမယ်။ပထမဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ထည့်ရဇလန်းကိုအရင်နားထောင်လိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတယောက်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာတက္ကသိုလ်မှာဆာကူရာဆိုတဲ့ဂျပန်ကျောင်းသူလေးနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တွေသင်ခန်းစာတစ်ရဇလန်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်はじめまして私はアンナです。
3: はじめまして、さくらです。
2: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
1: トラシヌイ、わちゃらじゃんずいエレベルをじじあおう。パタマゾンにね、アンナがさくらをあくろのさばれ。
0: はじめまして、わたしはアンナです。တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမကအန်နာပါအ
1: ဲ့ဒီနော်ဆာကူရာကလည်းသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ရင်ပြန်လို့ဆက်ပါတယ
0: ်ဟာဂျီမေမတ်တဲ့ဆာကူရာ தே တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆာကူရာပ
1: ါပြီးတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတွက်ရောအချင်းနဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့မှာပါအသုံးများတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့အန်နာကပြောပါတယ
0: ်ယောရိုရှိကိုနေဂိုင်ရှိမတ်မိဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပ
1: ါဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြောပါတယ
0: ်ကိုချီရာခိုဆိုကျမကိုလည်းမိဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါ
1: အပေါ်ရေဒီသင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရအောင်တော်ရရှင်တွေဟာဂျီမေမတ်တဲ့ဆိုတာကလူတွေနဲ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့တဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးနှုန်းကဝါတာရှိဝါအန်နာですကျမကအန်နာပါဆိုတဲ့ဝါကြဖြစ်ပါတယ်ဝါတာရှိဆိုတာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအန်နာက私はアンナです。ロピョビーココをメッセターばれ。だぞまぽんえ。私は民間です。ちのはろ民間ば。
0: 私はぽんです。ちまはろぽんば。とらしんのえ、あくろピョビーコココメッセるやばれの。
1: 私はです。それはちゃま、こなめえびん、あろうかいんだまもほ。ちゃんとちゃんだဖြစ်てそらをれ撤去るやばれ。うぱま。
4: 私は学生です。
1: ကျွန်တော်ကအကြောင်းသား
0: ပါ。私は会社員です。ကျမကကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာ。
4: 私は先生です。
1: ကျွန်တော်ကဆရာပါ。
0: 私はエンジニアです。ကျမကエンジニアပါ。
1: ဒီသင်ခန်းစာတွေကနောက်ထပ်အဓိကကျတဲ့အသုံးတော်က
4: よろしくお願いします。
1: ဖြစ်ပါလေ。ဒီစကားလုံးကအင်မတန်အသုံးများပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုတာခက်ပါလေ。
0: ဟုတ်ပါတယ်。ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါရှေ့ဆက်ပြီးတငယ်ချင်းမိဆွေအဖြစ်နဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ပါဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့သုံးပါတယ
1: ်သင်ခန်းစာထဲမှာတော့ပထမဆုံးတွေ့လို့ပြောတာဆိုပေမဲ့ဥပမာအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာအလုပ်ရောက်တာနဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်မတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်မလားသွားရခြင်းတွေအဲ့ဒီလိုကမှလည်
4: းおはようございますမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါလို့ပြောပြီး今日もよろしくお願いします
1: ဒီနေ့လည်းကူညီဆောင်ရှောက်ပါအောင်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဒါတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတိအသုံးနှုန်းရဲ့အထူးခြားချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် ကိုမင်းခင်ကြီးဂျပန်မှာတရောင်းနဲ့တရောင်းနှုတ်ဆက်တဲ့အခါအားလုံးဦးညွှန်ကြတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတော့တိတ်လုံးလေးမရှိကြဘူးလို့ပြောရနော်ဟုတ်တယ်နော်မပွင့်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်ခါစားကဂျပန်တကယ်ချင်းနဲ့ပထမဆုံးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တုံးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုကြောင်းကြည့်နေတာမမေ့ရပဲအမရောအဲ့လိုကြောင့်ဘူးလား
0: အမရောမကြောင်းဘူးပါဘူးမိသားစုနဲ့တကယ်ချင်းလို့ခင်မင်းရင်းနှီးရတူအလွယ်ဂျန်တဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်တိုင်းဥညွင့်ညို့ဒါမှမဟုတ်မသိမသားလေးခေါင်းငိမ့်တာမျိုးတော့လောက်ကြရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာနေတာကြောက်လာမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်တာကြပြီဟုတ်ပါကဲတရာရှင်တို့ရေဟာဂျီမဲမရှိတဲ့နဲ့ယောရိုရှိကိုအနေကရှိမလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အောင်တေချာမှတ်သားထားပါနော် တရာရှင်တို့တင်ငန်းစာနှစ်ကိုဆက်လေ့လာရအောင်ပါဒီတင်ငန်းစာမှာဂျပန်လိုအခြေခံအကြဆုံးမေးခွန်းမေးတဲ့အတုံးနှုတ်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းချောင်းသူအန်နာနဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတက်နေတဲ့ဆာကူရာကိုစကားပြောနေကြပြီးအန်နာကဆာကူရာကိုမေးခွန်းမေးပါတယ်တင်ငန်းစာနှစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
1: さくらさん、はい、どうぞ。これは何ですか?それはタイのお土産です。ありがとうございます。どういたしまして。トラシヌイ、わざわざ読んでやればご知事や。アンナがタイがパラでレッスンピシをさくらごペバレ。
0: 사쿠라산, 하이, 도우소. 사쿠라산, 요, 유아오.
1: 에이로, 사쿠라가 메고미 바래.
0: 고래와 난 데스까? 다하 바와래.
1: 아나가 아쿠로 신비아 바래.
0: 소리와 타이노 오미야게 데스. 에라하 타이나잉갱아 마디아 비시바.
1: 사쿠라가 제수 된장 비아 바래.
0: 아리가토 오자이마스. 제수 드마래.
1: えりなあんながあくるを勉強ばれ。どういたしまして。じゃばれ。計算もしばう。とらじぬい。ディテガンサレがあてがあとんのが。これは何ですかだはばばれ。それあとんのんぴゃばれ。ごしましにらがばぴしれそらめじねがまとまれ。あらびん。なんばえなおまじ
0: ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြီးနန်းဂျီဒစ်ကဘယ်နှ아이လဲလို့မေးနိုင်ပါတယ်အလားတူနန်းနဲ့လူအရေအတွက်ကိုဖော်ပြတဲ့နင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါင်းပြီးနန်းနင်းဒစ်ကဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲလို့မေးနိုင်ပါတယ်မပွင့်ရေနန်းဘာဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးမဲမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိရမို့လားဥပမာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာကိုခံမှန်းမိပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်သေးကြအောင်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝကြဆုံး お土産です。だがレッサンピシーバー。それ、わちゃそうま。が、ていん。これはお土産ですか?だがレッサンピシーバーら。そび、めぐんわちゃってとわれ。せがろんしーせん、あたあとご、まぴゃうめ。わちゃそうま、あめせがろん。か、こうてび、あたんごんにんびよ、ぴょわれ。
1: とらじんうい、なたうまるぐれちやん。မပွင့်ကျွန်တော်ဝကြတွေပြောပါမယ်မပွင့်ကမိကုံးကြပြပြောင်းပေးပ
0: ါကောင်းပါပြီကိုမင်းခန့်ရေ
1: これは本ですだがさおば
0: これは本ですかだがさおばら
1: これは鉛筆ですだがけらま
0: これは鉛筆ですかだがけらまら
1: これはカバンですだがらかんえいば
0: これはカバンですかだが、らかんえいぱら。
1: これは、写真です。だが、だぽんば。
0: これは、写真ですか?だが、だぽんばら。
1: これは、お茶です。だが、ゆぬいちゃんば。
0: これは、お茶ですか?だが、ゆぬいちゃんばら。
1: とらちんうい、たぞ、こうしましえ、ぴすいねぱたび、めぐみだとびぴぱり。わちゃそうま、あたんごれ、ねねみみ、ぴょぶれまたばの。
0: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စလန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အဓိကစကားကတင်ငန်းစာ၃ကိုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီတင်ငန်းစာမှာတက်ရှိသမက်နေရာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အညွှန်းနှံစာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာစကူရာကအန်နာကိုတက္ကသိုလ်ဝင်းကျင်အနှံ့လိုက်ပြပါတယ်။တင်ငန်းစာ၃ရဲ့ဇလန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်။
3: ここは教室です。
2: わあ、広い。

0: あそこは図書館。
1: トイレはどこですか？
0: すぐそこです。
2: トラジェヌイ、ウォジャルジャンズエレベウチジアン。サクラがアンナゴ、パタマゾニアゴコトバリ。
3: ここは教室です。ディニアハサティングエマ。
2: アンナがダンドオピンビョバリ。
3: 와広い오어째집에
2: 두디아니아가로
3: 아소고와도쇼간호가니아가사지라이
2: 에이나우안나가아쿠로메고미바레
3: 도이레와두고데스카에이나가바마바레
2: 사쿠라가변피바레
3: 수구소고데스에리나리디메
2: 마보이저는일본여학사가일본바다사가뜬난장고처음처럼떠서사쿠라상가장원에라이펴비들로베저는장아씨마를라이펴비라맘미되레일본말라긴가일본사가고네네바바리라보베사가벼레바인땡냐로씨마리벼라고나믈레게우
3: 호드노아마레정무레아라장떠다신노뿌인네고민칸로마피야아오아시신오나타오인일본로워자리오라이펴지바노တကယ်လို့တငယ်ချင်းနေတဲ့အတူစာလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုလေးလာထားတဲ့ဂျပန်စာတွေကိုလေ့ကျင့်ပြောကြည့်ပါနော
2: ်တော်ရချင်းတွေဒီသင်ခန်းစာတွေမှာအညွန်းနန်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကလေ့လာခဲ့ပါတယ်တက်ရှိတက်မဲ့နဲ့နေရာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အညွန်းနန်စာတွေကိုခိုဆိုအာဒိုစကားလုံးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခိုဆိုအာဒိုစကားလုံးတွေဆိုတာဟာအညွန်းနန်စာတွေရဲ့အထိတ်ဆုံးစကားလုံးတွေကိုယူထားတာ
3: ပါပထမဆုံးအုပ်စုခိုအုပ်စုမှာတော့ခိုရေဒါခိုခိုဒီမာနဲ့ခိုနိုဒီတို့ပါပါတယ်နာမတိုင်ခင်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးပြောသူနဲ့နှီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပ
2: ါဥပမာအနေနဲ့これはペンですだがボベンバここは教室ですディニアが査定やんばこの本は面白いですリサオが責任だぼかんね
3: ဒုတိယအုပ်စုso အုပ်စုမှာတော့ sore ara soko အဲ့ဒီမှာ ਨੇ sono အဲ့ဒီတို့ပါပါတယ်နားထောင်သူ ਨੇ ပြောတဲ့သူကတနေရာထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ ਨੇ နည်းနည်းလမ်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေနေရာတွေ ਨੇ အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေပ
2: ါဥပမာတွေကတော့ sore wa gaban desu era ga lakan ipa soko wa eki desuエリニアがやらぶらよま。そのリンゴは高いです。エリパンディが税じれ。
3: だてやおす、あ、おすまろ。あれ、ほわ、あそこ、ほまね、あの、ほ、とばばれ。ディスガロンにはぴょうとね、なたんと、なうざろんね、とどりういで、あわういましで、るうり、にゃりね、やわとりをいにょまれ。
2: おばま。あれは山です。ホアが田んば。あそこは大学です。ホニアが宅度ば。あの建物は古いです。ホサオンがおはんね。
3: なそうにね。ど、おすまろ。どれ、べは、どこ、べま、ね。どの、べ、どばばれ。あやめなおにょんぴゃれえかま。こちら、りべ。そちら、えりべ、あちら、ほべね、どちら、べべれ、それ、さがろんりをとまれ。
2: めごんちゃりりをれ、おばまねちちやん。どれがいいですか？べやがかんれ。トイレはどこですか？えんだがべまれ。どのくだものがすきですか？ぶろててをちゃいれ。
3: とらしのえ、こ、そ、あ、ど。အညွန်းနန်စာစကားလုံးတွေဟာနေ့စဉ်ဘဝမှာတိတ်ကိုအရေးပါတဲ့စကားလုံးတွေပါဒါတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခြားနန်တွေနဲ့တွဲသုံးပြီးဝါကျဖွဲ့ဖို့လွယ်လာတဲ့အပြင်မိကွန်လည်းမေးတတ်သွားပါမယ်အဲဒါကြောင့်သိချမှတ်သားထားပါနော
2: ်တော်ရချင်ရီအစီအစဉ်နောက်ဆုံးမှာဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပို့ပြီးမှတ်မိသွားအောင်ဖေးလီမိကွန်လေးတွေပြင်ပါမယ်မိကွန်အစ်စ်မမေးခင်အရင်တကားလွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်မှာမိခဲ့တဲ့မိကွန်အတွက်အဖြေကိုပြောပြပါမယ်
3: ။နွေရာသီအားလက်ရက်ရောက်ရင်နောက်တစ်ခါဂျပန်ကိုလာချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘလို့ပြောသလဲလို့မိခဲ့ပါတယ်။ 아피가 B 夏休みになったらまた日本に来たいですဖြစ်ပါတယ
2: ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ပဲလေးမိကုန်လေးတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးဖြည့်ကြည့်ပါနော
3: ်ပထမဆုံးမိကုန်ကတော့ကျွန်မကအကြောင်းသူပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲအဖြေ3ခုတွေကအဖြေမှန်ကိုရွေးပေးပါ
2: A 私は先生です B 私は学生です C 私は日本人です
3: ဒုတိယမိကုန်ကတော့ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့မိကုန်ကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါလဲ
2: A これは何ですか B それは何ですか C あれは何ですか
3: နောက်ဆုံးမိကုန်ကတော့စာသင်ခန်းကဘာမှလဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုမေးမလဲ
2: A トイレはどこですか B 図書館はどこですか C教室はどこですかအဖြေအတွက်သင်လွန်စာကိုတော့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရင်ကိုနိုင်ပြီးရင်ရေကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများဆိုတဲ့နေရာကစတင်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ဆာမျက်နှာတွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3နဲ့မှရှာကြည့်ပါနော်အဖြေတွေကိုနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်

0: သရရှင်တို့ရေလီလာရတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့အလုံးမအကြောင်းမှဂျပန်စကားပြောမယ်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူလီလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3အထိလီလာခဲ့ပါတယ်မက်ဆရာတွေများပဲပုံမှန်လီလာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နီလန်အပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့သောတာရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပေးမယ်ထင်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုတင်ပြဆက်ပေးပါမယ်တိုကျိုမြောက်ဘက်ကထိုချီကီခိုင်မှာမြို့တဲ့ထီဝဝွန်တွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
0: ။2026ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာတိုချီကီခိုင်ဥတ္တနိုမီယာမြို့လေကောင်အထိဝဝွန်တွေဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရဲနဲ့အာဏာပိုင်တွေစီသတင်းပို့လာခဲ့တာပါ။မြို့ထဲမှာနေထိုင်သူတွေလည်းအိမ်တကားတွေရောပြင်းပေါက်တွေကိုပါပိတ်ပြီးတောခတ်ထားကြဖို့မြို့တာဝန်ခံတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ
1: ်။သရရှင်တွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ
0: ်ထရာဂျင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးဖို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရိုက်သားပေးဖို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာနဲ့ smartphone application ကနေလဲသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။